0: سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. Luruskan dan rapatkan shofnya, diisi shof yang kosong di depan terlebih dahulu.
1: Allahu Akbar.